0: ma hu nipa su eyie eti sabre de onipa betimi de nisu ne ka sa daada o nemum edru sabre na obetimi ehunu nipa ko a woni no esai fi se obi ni obi aware atena emfie be aduo no abre sika baaye no fe no kire no shegelege ankaza ankaza eti kakra mede ma onyina no ne da ho ewom obetimi a hyeda so nipa no so ahwe na wo hunu fi se wiase aye wo yi obi nim da aye kro nti nipa ye ni wo mu sign wo ma eno mbe kire ye se yebetimi atena wiase ma che ana se how bi ene ya obi nti ebeje wiase ho akọ kakra mede ama wo eno no evangelist de graft e wa ha se mame e ma no akwaba na in fact you are glowing.
1: Nice.
0: Yeah, your skin is glowing. Everything is
1: perfectly
0: there.
1: Perfectly designer.
0: Designer, okay. Yan kwai.
1: Na me na me kauza.
0: E wona de ko. Kauza de. He na ya ofa kofi.
1: Kauza.
0: Yeah, wo kofi afa.
1: Mi kofi me fa me na ma aye.
0: Abo abo.
2: Na me adom kura moto.
0: Okay.
1: Me na ma.
2: Ti abo abo su no na
0: ma. E wona me kai.
2: Enti no mbe crash no.
1: Asa abo abo boys ni aye me boys.
0: Ah, okay.
1: Yan ye didi ko alaba.
0: Yo. Yan. Yan kwai, how san fa me tum ni enko.
1: Sandaya. Sandaya. How's any case Sandaya? Opatchle say nipa. Sandaya. Is nipa. How's any case Sandaya? Atotiriye.
0: Maso.
1: Sandaya. Nayireke.
0: Nayireke.
1: Nayireke.
0: Yeah.
1: Si yakei. Si yakei.
0: Okay.
1: Sandaya nayireke. Si yakei.
0: Okay.
1: Natasia.
0: Any yes, system. Yeah.
1: Natasia.
0: Okay.
1: Yaichi. Yema.
0: Aye. Yema hona.
1: Yema, let's say. She nipa. Eye.
0: Okay.
1: Nipa naima.
0: Hmm.
1: Adeba kone se.
0: Yes.
1: In fact, asema adia tuwa no. Nipa. So one tia se nipa se san wunye nipa.
0: Hmm. Che.
1: Nipa biya tia se se nipa.
0: Se
1: san. Naima. Se be ma yo ba la ino penen temen ka se wanyo ba. Uni mila ye.
0: Hmm.
1: Ebi anwa di muba monika.
0: Okay.
1: Ebi insuwa na bebe
0: o beda ye.
1: Ebi anwa wuchile bimo. Nemo obiya tia se se. Se wunu obi sanya. Mo lavo ne diya mba domo hon. Ba uma niko lavo jawa. Obe se san.
0: Hmm.
1: O ma ne koja wa gasi san ti se ni pa woni ni san wa ko soro no ye ro won so so so ba de
0: be ko bi
1: ani ya classmate fo bebere ye hu bi ni ma mu fo ya ye mfa
0: na o tete kra
1: yes
0: yeah
1: e bi won so hu na na wa ho fele adenti ya wa ma na kwa den e ja e ti ni pa se san and the punctuality no and the punctuality
0: o se
1: and the punctuality
0: ye never won so na ba fu no e na e jua da
1: o me kire o and the how say you US English and e wo ai South Sudan English and the punctually nipa say e come den na sunko or ti ya ni sunko but the time obenya ba bi partner na and the papa ba na come dey to me say definitely the things will change.
0: Okay, enti sa obere nipa pa hwe no bra wonya sika ana se bra ahokire aba e be bua wa mo hu de woyo enko mo bebre e na pile e wo fia se na ye kwan ntantantantantam achi moda na ejuada ho na ye free na yakoye nimchire wa Victoria e won wo fro de nko mo no e be boye mi mana kwaba na metie na no disem James Kwame na yango e Eyo say change reverse ovim wo free last week ya no na atena fia ya nya da bra mo na ju ada no sa de bedi agro
3: me ye juma o bie ni
0: bie na
3: achimoda bie ni
0: bie ni eno ye dey
3: achimoda bie ni eye kro no eto aso
0: okay
3: ona me ye juma
0: jo
3: na me ne me boss na ye juma ejuma no mu no e na wo say me pe
0: nti wona wo boss eh juma ben kra ansama mini kemisa
3: library
0: today na wo ye wo library
3: na me assist me boss ni
0: o boss na mu den no ye wo library
3: o manager
0: o manager so den no o ye
3: o no manage library
0: mini se o ne manage ti se wo assist no mu kwa juma den na mo ye
3: e kwa juma e wo mo frama na o mo ba na ya chere o ade ana se so bi be read the books a no wa hwe ni pa no no wa register ni den ana se bi se
0: eh free ana
3: me pa chan
0: okay nti boss ni mum na e manager
3: e
0: na wo assist no
3: me pa chan
0: e na wo boss ye dey
3: e na o say me pe e na me pray nti me pray e no na me no edian ni ɛdi man.